Мен вакыйча кусунчис каусаналянчис пахрики кан карики хинака хухчарам сухчавам ачар укус прики танта сунчис каусачис па сумахта кай Диос па куастанчис куир пунчиста куни кунилята куидас па хапе сунчис манаска уярихни кучи ай па хаян рантра кам сунчис има питах май питах кашаре терсер писо пи комерциал Сан Хосе чай питах кашиска Хинас парандра камусунчис чай перики има тамонасунч каса катачу. Има конан кунхунту пичу кашан, има пин кашан. Хина карики рандра камусунч булоса конапш муна и конан кашан. А бер варми пах карики муна и пача конан пах кашан. Ахна я монаска уярихнику чай коната рандра камусунч рики. Ахначу, B2, a tercer peso pesado comercial, San José. Gracias, gracias, monosca, turaikuna, ñañaikuna, papay, Vidal, guamán, esposaiko, conantin, turayaña, paikamuni, ajnachariki, monosca, turañañaikuna. A ver, pikuna, maikuna, kapanchis, Roberto Yucra, tío Calca, chay periqui, turayay, gracias, gracias, inocencia pati. Ay, gracias, hermano, ikunay, gracias, papá, y mantay, jinay, pikunat, maikunat, capuchawanchis. Ashkaya kashan, pero manaya, ya pantachulis, periqui, avanzaramosa. Ñaña, chay, Ermelinda, hermana, mana, Ermelinda, chukasca, hermana. De Pitumarca, Ajnatajriki, Sofía León de Huamán, Esposontajma, Jacinto Turay, Jacinto Huamán, Espinosa, buenos días, Huahuacuna, Riki Samil, Yudit Rusmi, Huamán León, Ajnamonas Turay, con Ñañikuna, gracias, gracias, Manteikuna, Urpizon, Clipa, Peikuna, Ya pantoche ña peikun, ay, mana, riki, jinaka, imata iruasak pas riki, hasta orapas bensikun, ya, chayna ya, manasca turaikuna, ñañikuna, ajnata riki, causa iko shanchis, puri iko shanchis, apuraila, mana riki, kanchu riki, tranquilo, tiaru kuna, paja, konanka, Arinini riki no kari imaina tatak purirkan imaina tak karanipsh ashka oe jorak tak kampasirin ispaya musparin ira kariki mana tiempo kunanka suyar wanchischo aritura ikon yanya ikon apilla puni watatap sunta iku shankich siriku atahunta kukunaps kakuncha hinaka buenos días watahunta kuk feliz cumpleaños turay nyanyay wainasipas Hinaka Dios taitanchi samincha sunki nispa yana ukapasiriki gracias señor Dios ninchisma vida koska sunki manta keikamu akacham sunki kaimanta nya upahmampas ashka watakunatara kuku sunki mana inikchukanki chayka imapa kusunki kai unchaukunata watakunata kausachi sunki Dios tarexi kunakipak Dios maachu yukunakipak Ama maño su cuspa, riki Dios pa llachtampe junto y cuspa. Canaikipaj, llan canaikipaj monasca turay ñañay. Si tachus inej ñakanki chay kariki, señor kakuy kusunki. A ver, imapa kusunki, huilianki Dios pa siminta, monaita. Rua inikuan, testimonio ikuan, rima pa yanki, causa inikuan, wasimasi kunatapas, hina riki monasca, uyarejniku. Wawakunachu, nieto kunachu, yachaychinapas, riki kashan, imainata, Dios ka chulele kaskanta, Dios ta manchakuna kaskanta, kasukuna kaskanta, riki yachinanchis, anchipak vida kwaskanchis, manasko, yarekniko, kay pachapek hun, eiko shanchistak, imanasuntakri. Ah, na ya manasko, yarekniko, hinaka. Akuya Dios taitanchisma, asu y kusunchis, kay sumak sinin kunata, kawai kunanchis pak riki, alichu, hinala palanchis riki, haku Diosma asu y kusun,
Cuyapaya, cordios nico, ini, ini, causa, hienico, tapas, rexer, señor, ñavico, taquicharico, aico, y ainicuta, señor, calicuta, pascaruaico, señor, cairato, papá.